0: Mire, sabe? Mire, já sabe, mire, professor. Eu tenho que ter como alguém. Tem na sala o que... Ter a quem é da botanha. Mas, mire, já sabe. Mire, sabe? Eu também sinto lente.
1: Gostadi, é que a ua breu das meteu.
0: Mira, ajuda, se quer, mira, tu dele rura. A flor da zapata, nem que te chela guia. Mude tu chela, bilkul kala quer guia. Mude tu lagta tha, mira, sab se mazboot bazu hai. Por essa guia, 3 saal ho gaye, mudke, shakal hi nahi bakhai.
1: Ustadi, आप ऐसे ही उसको इतना अपना समझ बैठे और दुनिया ऐसे तरह करती है, पैदा उठाया और जब काम निकल गया तो फिर तू कौन थे मैं कौन?
0: ना ना ना, ना राजू, इस तरह न कह। रजा मेरा साहब ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत बीबा और चंगा बच्चा है। बस दुआ करके इसे उसकी खबर